0: sonu gerte kon léegi buñ bëggee xayma ñaar téeméer yooyu yow mën naa xam soo xamee ne ci jamono yi Seydou Touba bi muy jox France yi 1000 francs bi mu leen di jox 100,000 booba 1000 francs mën nga caa am une tonne gerte te yaakaar naa bi sëñ bi jox tubaab bi 500,000 francs yooyu 1926 la nga xam ne kon 1000 francs yi sëñ bi wax ne mën nga ku woomal bu mu ko weesu 1000 francs yi boobu mën nga caa am une tonne gerte ren jii nii ren jii nii prix biñ jëndee gerte officiellement nga xam ne moom la état bi joxe mooy 210 francs kilo bu ne ñeent fukk ak ñaar bëri ko gerte bi te mooy 100 kilo yi doon 21,000 une tonne bi doon 210,000 kon bi dept ñaar téeméer yi sëñ bi xayma woon mën nga caa am une tonne gerte muy ñaar téeméer yooyu ci jamonoom waaye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bii nii une tonne gerte mi ngi nekk 210,000 francs kon 210,000 francs yooyu mooy tolloog li sëñ bi digle ne ku woomal bum ko weesu sëñ bi kon 210,000 francs yooyu moom la wax ne ku woomal bum ko weesu yaakaar naa loolu leer na kon ñu ñëw ci téeméer ak juróom fukk yi lu muy war a toll soo ko bëggee xam da ngay diviser 210,000 fois 4 mu joxe la 52,500 nga multiplier ko par 3 mu joxe la 157,500 kon ki woomul sëñ Touba nee na bu mu weesu ci cenn 157,500 210,000 mooy ñeent fukk junni ak ñaar loolu mooy ku woomal ku woomalul 157,500 mooy fanweeri junni ak benn ak juróomi téeméer ku woomalul lii la sëñ bi wax ne bul ko weesu wax naa la ñaar téeméer yi maa ngi sukkandikoo ci xayma ci wax ji sëñ Abdou Koudos wax ne jamono yi bi sëñ Touba di jox tubaab bi téeméeri junni yooyu boobu bërigoo gerte bu neexee ñaar téeméer bu neexee ñaar fukk la te ñaar téeméer nag ñaar fukki ñaar fukk moo ci nekk kon da ngay xam ne kon boobu boo yore ñaar téeméer mën nga am une tonne gerte xaaral sax mbokk yi ma indil leen wax sëñ Abdou Koudos jooju ngeen déglu ko ba ngeen xam ne li ñuy wax ni fu wóor lañ ko sukkandikoo te am na seede
1: am na it loo xam ni
2: nee na am na it loo xam ni dafa xewoon bi sëriñ bi nekkee njaayeem
1: tubaab bi dañ ko wax ni ko
2: tubaab bi dañ ko waxoon ni ko
1: ci moom ni ko
2: dañoo dikk ci moom ni ko
1: ngóor bi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméeri junni
2: ngóor bi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméeri junni moom la tubaab bi wax
1: te booba
2: te booba xaalis mu dinaak léegi
1: bëri gob gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar
2: ndax booba bëri gob gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar
1: wala bi dañ daa wax gis ci ne ak gis ci ñooye
2: nee na booba téeméeri junni defee na ndax wala bi dañ daan wax li gis junni ak gis ci ne yam
1: ñu laaj ko ca téeméer booba
2: ñu laaj ca ceeroo nag téeméer booba sëñ Touba sa njaar yëpp
1: seet ko ba yàgg mu ne leen
2: mu seet ko ba yàgg mu ne leen li ma digal day du loolu
1: saa yi nag ñu dox diggante ak tubaab bi nag
2: ñu dox diggante ak tubaab bi nag
1: jaax la ca lool
2: jaax la ca loolu lool
1: naxanteeg moom
2: di naxanteeg moom
1: xam nga ñu am na ñu do ñu mën a layanxante yow ndax xam nañ fañ lay aw
2: nee na ndax nit ku nekk am na ñu xam fañu lay aw
1: xam nañu sëriñ bi alal defu ko muy dara
2: te xam na ni sëriñ bi alal defu ko muy dara
1: di ko sànni ci jël
2: ndax kuy fam alal di ko sànni ci jël
1: sax di ko ca sóor
2: ak jigat sax di ko ca sóor
1: këram lak ñen ñi fab di génn moom muy fab di yóbbu ca sawara
2: këram di lakk ñii fab di génn muy fab di dugal ci sawara yi
1: alal soxlawul alal
2: koo nga xam nga ni soxlawul alal
1: ni lii da ko yàlla digal
2: dam ni lii da ko yàlla digal
1: ñooñee nag
2: ñooñee nag
1: naxanteeg moom
2: di naxanteeg moom ci na xat